Ja, ik sa det jo just evenst al. Premiere as tisdag er næst juli. An alle terminer und det her an alle væk san er 5. juli, er 7. juli, 8. an jüngst juli. Ja, an begann det det immer am Hulaf 8 und a St. Laurenti isag. Hok an ticket hamad, he fejt det under hoftheater-für.de.